қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

0: құрметті ағай ән! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағай ән? Мен де шүкір ек.
1: Астанда!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағайын шамал көңілдіріп отырықшы, ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Estado cantante kazajo Dimash,
1: Димаш
0: Кудайберген.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Ертең тағы жаңа жауап күтейін әттең.

0: Үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет.
1: Тұр радио Димаш.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқ еткен әттең.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ларинен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіз бері. Ағайын шамал көңілдіріп отырақшы ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.